af personer. Ja, en beskeden lille en. Og min sang er bare spinkle toner. Jeg har heller ikke kønne ben. Når jeg tilfældig står og ser med et spand, finder jeg så mange grimme fag. Der kun så få, siger man kompliment. Her er det en, og jeg bare mødt en enkelt gang. En, nå, sikke næn. Stille ser vi under vi efter blomst og stress. Han er så generet, jeg kun får et kys. Et, nå, sikke næn. Han er ikke køn, og han har heller ikke nogen penge. Det har han altså ikke. Men han elsker mig, så hjertetid er ved at sprænge, siger det, gør han altså. Han er lille bilchauffør, min allerbedste ven. Og af sine tænder har han bare en igen. En, nå, hvis ikke en. Vognen væser som en alligator. Det er en meget gammel Chevrolet. Bag på hænger der en generator. Den er bare ikke rigtig tæt. Når vi kører med vognen, må vi køre ganske småt. 15 kilometer, det går flot. Før var bilen rød og gul og grøn og blå. Men er de kønne farver, er det nu kun en år. Og sikke men, når rigtig skidt. Af dens 4 cylinder, der går 3-2. Der er bare en igen, der knalder godt endnu. En år. Og sikke men. Og han kender vognen som sin egen bukselom. Ja, det gør han altså. Han kan styre bækst, uden at vise mig som blot en tom. Det synes jeg, det er så flot. Nu forleden var det 3 af dækkene, der sprang. Men en påkørsel har vi kun haft en enkelt gang. I, nå, hvis ikke den. Vi har tænkt at gifte os til sommer. Vi skal bo på landet, i hus. Jeg må få et kirsebærtræer og blommer. Og en lille kat, der fanger mus. Vi har fået parret i sådan en yndig kattegris. Den skal fæs op naturligvis. Vi er tog som grisen, den er trivelig og rund. Og er skinkerne på den, så får jeg altså kun en. Sikke næn. Vi har også fået os en dejlig hønseflok. Men til alle 20 høne har vi kun en kok. En. Sikke næn. Jeg får også køkkenhav med salat og gulerød, og det gør jeg altså. Han får hæklet uldende morgensko på sine bøger, det synes jeg, det er så sødt af ham. Han vil give mig alt, hvad man for penge køber kan. Jeg vil bare skænke ham en lille hansemand. En år.